mfano wako tu. Na ya usewe ni da suwe ni nasi. Wabaruma vya kwa wabra mumwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ode uvo kusabe mwesu sufrena. Wapwa mwa ebe ye ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye ye.

ya baba chini. Misunda hivi na daya musu ya nase. Ya se senyo mami pri. Ana, nyomana ya se senyo. Ana dia, yes, anyomana umuna, ya kwa spiriti, tukuhumu. Na ya loki ya deno. Na mipie wana, nungose, mami biya suri ya wubi saadi ya. Na nyomana ifri adene mubano. Na ye huge. Sisi kabo abantu bo bibia wo bi nana adene ya tum na nipa na tem se ya tum 17 years ago itiele masresa usanse dia tina mesa na kafese nyota so na mesheni na

conversa o tan yase ya me ho se tirani mama see me ora na wa tan fu ba ya koda woni ma wa nani wa hunu

atom na nya 9 months oso wa de no ko kire doctor odru ya doctor say abofra no da oyem no wa wu da oyem ti se ma nya operation ho ni abofra nyina mu bewu when a doctor idi ma me ato ho wa pa ma me ne yem ayi abofra na guta rubi na opempa ma me ne yem na abofra ne de suan fatal rubi.

Sanyum we bray nya ya na mi sapa. Person na ya ko convention na. Wa ton chire. Ya ka wa ton chira. Wu ya ka se first na eni ho. Obi a to be in the street. Wanya ne dokuno kakra. Ya ko convention ya ko

otu ya re ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mire didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacho afe kasisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa mare pumbu chemi ya nama sabama na nana bibi beso jini tumse wa yanyo nyame hili wa mani eni wa eba enemi ya osu

moment ba bia wo bia mia sori awura mi kuna me do me nya me nam na hu mo broso na samre wo dia walue da hu kire walie wo kristo nya me je nya me obenya me so so ko wo vi clement ba bia wo bia ami shrawo.

0: What's it? I did a brand new one,
1: Yesu Kristo wakudu ya nimu. So obeka sama kudwa. Ezi ya kwenye suwa ya nimu mwono.

onyame be na yenya nwe ya na me kaka kwa fa so nyankopon ba wiase ndi nwa me ntase so mi na bonu.

nyabla dia ya ya dam non shwa na ya fana botse le mon na ya fani chata ve chalo ni akajane sa.

0: ya ya se ye duma sa wo yare ya le tunko
1: a wo de bu ya za bu
0: hey lu sha ba cha nya mi ati ase ana wi ai unya wa ya sa unya pa hu di abaraba.